بی تو می باخو زمان گذشت و نهوندی با پرسی از مچتن تو نه هستری که بگی چه هم که بی تو می باخو